en tirsdag kommer jo ikke nødvendigvis helt velkomment. Det er jo en dag som mange elsker å hate. Jeg har et forholdsvis avslappet forhold til tirsdag, og det håper jeg jo at du har, og akkurat I dag I hvert fall. Jeg har endt meg med en kopp med kaffe, og jeg har snakket sammen avisene her. Vi har flere overskrifter. Det mer enn interessant å se litt nærmere på. Det skal vi I løpet av denne timen av morgensendingen. Vi skal også se litt på litt historie og sånne ting. Vi starter med musikk.

Det er kjentfolk som skal stå i fokus nå. Ikke folk du kjenner, men folk som folk flest vet hvem er. Enten fordi de er viktige akkurat nå, eller at de var viktige en gang. Det betyr at de kan være levende eller døde. Det kan være en mann eller kvinne, og det kan være en nordmann eller en utlending. Spørsmålet er om du klarer å løse det, basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer... Hør der, her ringer telefonen, det slår vi av, sånn. Vi har tre ledetråder, det kommer i tre omganger, og så kommer det altså en fasit mot slutten av timen. Og der kan du avpasse ditt svar. Du din egen dommer, så her bestemmer du om du skal premieres for innsatsen. Sånn. Det var ikke så viktig den telefonen som ringte, altså. Første ledetråd her, dagens person er ung, født i 1997. Men har rukket å bli størst i sin idrett i verden på et tidspunkt. Har blant annet vunnet PGA-turneringen en gang. Hvem

25. august er det I dag, og det bursdagen til Matey Noise, som var med på Kygo-låt. Vi har Bjørn Marius Øyehaug, vokalisten I Rotløs, og så det et par skuespillere som har bursdag I dag. Vi har Blake Lively og Alexander Skarsgård. Han var jo innom skuespill Billy Ray Cyrus også I Hannah Montana, spilte pappaen til Hannah Montana der. Jo pappaen til Hannah Montana I virkeligheten også, Miley Cyrus. Vi har Jonas Gahr Støre, statsministeren vår, som har bursdag, og så gratulerer vi Tim Burton, filmregissøren, med dagen. Har du bursdag? Grattis med dagen til deg også.

Det er kjent folk som skal stå i fokus nå. Ikke folk du kjenner, men folk som folk flest vet hvem er. Enten fordi de er viktige akkurat nå, eller at de var viktige en gang. Det betyr at de kan være levende eller døde. Det kan være en mann eller kvinne, og det kan være en nordmann eller en utlending. Spørsmålet er om du klarer å løse det, basert på de ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer... Hør der, her ringer telefonen, det slår vi av, sånn. Vi har tre ledetråder, det kommer i tre omganger, og så kommer det altså en fasit mot slutten av timen. Og der kan du avpasse ditt svar. Du din egen dommer, så her bestemmer du om du skal premieres for innsatsen. Sånn. Det var ikke så viktig den telefonen som ringte, altså. Første ledetråd her, dagens person er ung, født i 1997. Men har rukket å bli størst i sin idrett i verden på et tidspunkt. Har blant annet vunnet PGA-turneringen en gang. Hvem er det?

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter.

med sangen «Meg og Marianne». Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen I spissen. Her er sangen «Why, oh why».

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.